0: värdier och tro då för jag tänker ju ofta att särskilt och det nu ska du veta att folk I min ålder ja. Jag har ju bikkat en viss ålder tenderar ju nog att försöka finna något och klamra sig fast I
1: ja, ja.
0: För livet har joggat från dig och så jag har folk som har blivit kristna munk jag känner folk som har blivit katolik
1: Ja, ja.
0: Altså, det, men det, det sker jo med folk fordi man tenker man må ha noe å henge livet sitt på
1: ja, og der du sier at du glad eller synes blasfemien gøy så synes jeg fortsatt nå I en alder av 30 at det veldig spennende å banne for det fikk jeg ikke lov til som barn
0: Nei.
1: Så jeg synes fortsatt det å si faen nesten det sitt som etter ja. Sagt det
0: men vi har jo ikke levd I et samfunn hvor religion har blitt prakket på
1: Nei,
0: oss
1: på ingen
0: norske
1: måte.
0: Kirke jo nesten en det et sideprosjekt
1: ja.
0: Altså, det veldig lite av vår hverdag som farges av moralisme og Du står fritt att leva som du vill.
1: Ja, jag blir inte på moralism. Det blir lite skurken I Charles Dickens historia. Moralism.
0: Jeg drikker vann med bobler ja. Derfor jeg
1: har aldri så
0: Nå kan jeg faktisk lage den lyden jeg kommer unna med det
1: ja.
0: Nei, du har ikke noe det
1: Ja, for når jeg gjør det Jeg føler jeg fortsatt for ung Jeg føler man blir ikke 40, som det heter
0: ja.
1: Da kan man ekte buffe med god samvittighet
0: Det ikke så lenge før du kan det, skjønner du?
1: Nei, og jeg tror også de, jeg har noen ekstra kilo Det føler jeg også hjelper til på det
0: ja,
1: altså, At buffingen blir et alternativ
0: Og så en litt sånn gammelmannshoste
1: Ja
0: Og gjerne le med en vesende type
1: Det har jeg allerede
0: ja, Ikke sant? Jeg på god vei
1: Jeg må bare si, du sier at du glad I black metal alt mulig Jeg føler at jeg med deg på festival hvert år For da, du jo på festival hvor du legger på Instagram ja. Det elsker jeg hvert år Da får jeg sånn, ah, da har vi kommet dit, ja, nå det denne tiden av året
0: Å, ja.
1: Da får jeg se når dere på Jeg føler dere på det samme
0: Vi I Blackpool på en punkfestival
1: Ja, for da ja. Føler jeg at jeg ser de samme, både ut, eller konsertene på en måte ja. Men også de samme nattmaten hver gang Og det elsker jeg å følge med Ja, ah, nå det der, nå tid for nattmat
0: ja.
1: Det neste hadde jeg billig, tatt det ned på nestippen For nå skal jeg kose meg
0: Så gøy
1: Ja,
0: ja for det faktisk jo så gøy at folk Det ikke bare du som sier dem At de synes det gøy å følge For det jo en festival som ikke så veldig mange på
1: mm.
0: Og det jo voldsomt mye med hanekam Og rare folk og støy ja. Og drit Men I år så drar jeg ikke
1: Du gjør ikke det?
0: Nei, jeg gjør ikke det
1: Hva skal jeg se på nå?
0: Du skal
1: Du får spise nattmat I Tønsberg da Så får jeg følge med på det
0: Nei, det gjør jeg ikke Det jeg for tjukk og for gammel til Men jeg skal noe annet I år Det derfor jeg ikke drar dit Fordi jeg har en sønn Som nå holder fast fylle 18 Og det Det vanskelig,
1: ja.
0: Fordi nå han på vei ut av reiret.
1: Mm.
0: For å tviholde litt på sønnen min,
1: ja.
0: Så har jeg bestilt en tur til Tokyo I juni.
1: Ja,
0: så vi skal være 12 dager I Japan. For å siste eller sånn ordentlig sånn far-sønn-tur før han sier, nå er jeg voksen.
1: Ja, før du blir en empty nester.
0: Ja, ja, og det der, akkurat det brytningspunktet der litt sånn, jeg la ut også en greie på Facebook her nettopp om den tilstand jeg I nå, hvor liksom du blir mindre relevant både som pappa, du blir mindre relevant på jobbmarkedet, og hvis du skulle for eksempel være enslig single, du mindre relevant da.
1: Mm.
0: Og det var så gøy, for at jeg har fått veldig mye sånn vanvittig med folk som har lest det,
1: mm.
0: men så har jeg fått noen sånn sinte kommentarer.
1: Ja vel, ja.
0: Fra folk som I 20-årene nå, hvor ubrukelig vår generasjon som har fått penger kastet etter oss å kjøre Tesla opp til hytta som vi har arvet, og så ble jeg litt glad av det, for det satt ting I perspektiv, fordi vi som vokste opp, hadde ungdommen vår på 90-tallet for eksempel,
1: ja.
0: Etter at den kalde krigen og muren falt, så var det jo bare prosper og happiness, det var liksom økonomisk vekst, og det var en fucking kjøpefest, og alt var greit I mange, mange år,
1: mm.
0: og nå verden et mye kjølere sted.
1: Det sant.
0: Så de som ble født 00, som millennials da, ikke det det heter? Millennials, jo. Som nå I 20-årene, de har jævla mye hardere kår,
1: ja, ja.
0: Og det økonomisk, jobbmessig, og jeg kan se at de syns at vi litt sånn der suttret og klaget til, fordi plutselig så går ikke alt veien lenger.
1: Nei.
0: Og det sjelden jeg har blitt henrykt over kjeft. Men det var god kjeft, krast.
1: Ja.
0: Men det gjør også at noen ganger så tankesettet ståstedet ditt der du
1: ja.
0: Veldig ut fra din egen navle, sant? Så jeg ble litt sånn, ja, faen, det har faktisk et poeng. For at jeg har ikke fått noe gratis, jeg arvet gjeld, jeg har aldri fått penger I vet meg, men for mange av oss så kjøpte kanskje leilighet for 20 år siden for 500 000 på Grünerløkka, som nå verdt 9 millioner, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det klart at, og den virkeligheten ikke for folk. Så det var fint å få den der, I tillegg til alle, og så flott skrevet, og det jeg kjenner meg, og det fra folk som det der jeg
1: Ja.
0: Og det at du kjenner at jeg jo ikke I 20-årene og må slåss som et helvete for bolig, jobb, utdannelse, dyrtid, inflasjon, krig, faen mye dritt.
1: Ja.
0: Ja, takk.
1: Takk, da fikk vi den. Jeg enig.
0: Men jeg vet ikke hvor, jo vi kom fra det religiøse aspektet.
1: Ja.
0: Så, ja. Så du en, du har barnetroa.
1: Jeg har på en måte barnetro, ja. Mm. Men den ja, der kjenner jeg meg veldig igjen I Bjarte Tjøstheim, sier meg sammen, han jo som bestesønn, at det kommer litt an på dagsformen, ettersett, hvor ja. Troende man
0: Ja. Har du barnet nå?
1: Jeg ikke barnet nå.
0: Nei. Det kanskje eneste religiøse, eller kanskje den nærmeste religiøse opplevelsen jeg har hatt.
1: Ja.
0: At du kan ligge med noen,
1: ja.
0: Og så blir det en kopi av deg selv, som kommer ut av henne.
1: Ja.
0: Altså...
1: Jo, men det helt absurd.
0: Det helt absurd.
1: At en, hoppas I ladning fra shotgunnen, rett og slett skaper både liv, ja. Men også da skal man 9 måneder I perm og hele, alt forandrer
0: seg. Men hele biologiske prosessen så absurd.
1: Ja.
0: Du lager et nytt menneske av noe som utgangspunkt veldig gøy å gjøre.
1: Mm.
0: Det jo det morsomste med det.
1: Ja.
0: Så blir det faen meg et menneske. Så I beste fall fungerende.
1: Ja.
0: Det jo ikke alle
1: Nei,
0: som får det.
1: Men, to av de sitter I studio her. Vi jo tre I rommet. Jeg sier ikke hvem, men en av oss ikke fungerende. Hvem der, vet vi ikke.
0: Nei, det rart. Men du,
1: ja.
0: Jeg var lenge har holdt på, Kengu. Vi jo så glad I pjatt. Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg skulle bare si at det 349 som heter Frans.
0: 349?
2: Ja.
0: Wow. Og de tror jeg ikke barn I dag.
1: Nei, for jeg skulle til å si at du enig til, eller det noen navn som på en måte... Ikke hverken voksennavn eller barnenavn Sånn Rolf
0: ja.
1: Det heter min farfar Du kan ikke se for en toåring som heter Rolf Jeg som heter Rolf I barnehagen Noen navn jo bare voksne folk Rolf jo ikke et navn, det jo på en måte en titel
0: nå,
1: En
0: arbeidstitel Nå det Kasper og Elias og sånne ting
1: ja.
0: Litt med sånne navn ja.
1: Jeg føler, det bare noen navn som sånn Hvis du heter Trond
0: ja.
1: Dette babyen min Trond det jo ikke et babynavn, det jo en voksen person Trond jo 42 På bord på kløfta
0: Dette babyen min Trond Altså ingen som tror på det
1: Nei, det ikke også, Trond Det jo sjelden folk sier Dette babyen min Og løfter på en baby Det ser man selv Takk for meg
0: ja. Dette babyen min Trond showtitlet
1: Ja, det showtitlet
0: Det faktisk det Du, Markus, vi jo en podcast som tar for oss floskler, hverdagslige ting man lirer fra seg, visdomsord, ordtak, og vi har holdt på nå I faen meg snart 5 år, og vi ikke tom enda. Det det som fascinerer meg, for det finnes ordtak fra verden over. Jeg har lett både langt ned I Pakistan, Australia, Mongolia til og med.
1: Ja.
0: En gang I Bardufoss, slutt her. Der det ikke noen ting.
1: Nei, det tror jeg på.
0: Har du vært I Bardufoss?
1: Aldri vært I Bardufoss.
0: Nei.
1: Men en dag går vel turen dit også?
0: Der, på det som heter Heglia, det et bysentrum som består av 2 ting.
1: Ja.
0: Nattklubb for soldater, og et hotell, altså en butikk da. Det ingenting der oppe.
1: Nei.
0: Men spennende sted, pizzakjelleren. Har visst nok så god pizza at det vært turen alene.
1: Ja, vel?
0: Ja, jeg har hatt mange kvelder på pizzakjelleren etter jobb.
1: Var det vært turen alene?
0: Nei,
1: Nei.
0: Det var ikke det. Så god den ikke. Men jeg tror du ikke noen gang at man blir, man blir så glad I, hvis du en militærleir,
1: jo.
0: Noe utenfor, åh, den pizzaen. Hva det så I sted med musikk? Minner referanser.
1: Ja, jeg husker jo pizzaen da jeg gikk på folkeskole I Drammen, på Taki, Inter Milano, som jeg spiste der. Ja. Jeg tror ikke den har holdt seg så godt, altså. Og den har det, ja.
0: Visst nok så rykte det til at de fløy ned pizzaen fra Bardufoss pizza ned til Kosovo, fordi folk var så glad I den.
1: Og jeg vil.
0: Det kom med militærtransport.
1: Det Kosovo? Ja,
0: det kan være det vi kaller for en urban myth.
1: Det høres jo litt sånn ut, men la den leve.
0: Ja.
1: La myten leve.
0: Tenker jeg at da håper jeg det lå I varme på oss, altså. Skulle vi tatt godt løs på Fin prat,
1: ja.
0: Hyggelig så langt Likte veldig godt delfinlyden
1: Jeg liker også at du legger inn så langt Det åpent for at det kan gå skjeis Men så langt har det vært bra
0: Det ingen av disse episodene som går som de skal
1: Nei, det sant
0: Og vi veldig glad I det Og det har vi jo oppdaget at Vi prøvde å være strukturert I begynnelsen Jo mer vi sklei ut, jo bedre ble oppslutningen Så de vil... De som hører på vil helst ikke at vi skal ha en plan.
1: Ja, men det jo det beste.
0: Ja. Så, vi skal ta et par påstander som jeg har lett fram, og nå spør jeg Markus Vangen. Det sant at man alltid møter naboen når man ser verst ut?
1: Ja, det vil jeg si sant, ja. Jeg føler jo min, jeg har jo en nabo som jeg kaller for gjerne dansken.
0: Ja.
1: For han sitter I bakgården, røyker alltid hasj, håndverker, aldri sett han jobbe, drikker veldig mye pils. Og jeg har jo et slags kontor, som jeg kaller det, som min samboer bare sier gamingrommet mitt, som vegg I vegg med hans stue. Og I helgene der så hører jeg reale basketak, ekte slossing.
0: Oi.
1: Det skrikes på dansk, det smelles I vegger, og han, for han har en kompis som bor der, kompis angivelig, de slåss I helgene. Det liksom det de driver med på ekte. Han mye driting, så
0: ikke,
1: hørs.
0: Ikke ukedagen, altså.
1: Ikke ukedagen, kun I helgene, der slåssing der. Jeg vet ikke om det en fightklubb der inne eller et eller annet. Men hver gang jeg ute og han ser meg, så det på en eller annen, for når jeg beskrev han, det fortsatt jeg som ser mest revet ut når jeg møter han.
0: Ja.
1: Jeg tror han tenker at jeg det usle menneske av oss to.
0: Nettopp. Fordi kan du beskrive han som...
1: Han har, jeg vil si at han har den tristeste månen jeg har sett. Fordi det på en måte, det litt grann foran, og så det en svær sirkel uten hår, litt sånn som I kippa. Ja. Og så har han en ganske kraftig krans, og den så lang at det liksom, det litt hockey på en måte.
0: Det fall.
1: Det fall, ja. Det rett og slett det. Fall. Det fall I kransen, som jeg alltid har sagt. Og han har alltid litt sånn sliten tredagers på en måte.
0: Ja.
1: Så han barberer seg jo, men aldri helt glatt.
0: Nei.
1: Men det alltid en tredagers der. Mm. Og så lukter han jo alltid fyll da.
0: Ja.
1: Og gammel moro. Ja, og gammel slåssing.
0: Klesmessig
1: så går han ofte I arbeidsklær. Det det som så spennende. Men jeg, som sagt, jeg ser han aldri jobbe.
0: Nei.
1: Men han går mye arbeidsklær. Så illusionen skapt.
0: Men så føler du at det du som slasken her?
1: Ja, men det også fordi at hvis jeg har jo akkurat sånn, eller for et år siden fikk jeg meg bikkje, og da jeg jo ute på ugunstige tider, fordi valper driter jo og får jo diaré og alt mulig hele tiden. Og det var en gang jeg var ute på nattestid, klokka 3 på natta, da sto han bare I bakgården. Helt, han gjorde ingenting. Han sto der bare og så på meg når jeg kom ut. Det på ekte det skummelt å sett. Og da gikk jeg bare ut I... Da hadde jeg på meg ullsokker og bokser. Så det klart, jeg møtte jo også en... jeg var jo en slags fetishmann, jeg også. Men det blikket vi gav han da, det følte jeg... Han også bare sa sånn, dette snakker vi aldri om.
0: Nei.
1: Aldri.
0: Jeg skjønner.
1: For det var bare creepy det han gjorde. Han så ikke noe rar ut. Man bare sto der creepy. Det likte
0: jeg. Shit. Hva slags hund har du?
1: Jeg har en mittelspits. Tysk spits, litt...
0: Ja. Mittelspits,
1: ja. Ja, mittelspits. Ikke gråsespits, ikke kleinspits, mittelspits. Mittelspits. Ja.
0: Hvordan ser en mittelspits ut?
1: Det ser som en litt større chihuahua.
0: Å, heisan.
1: Ja, litt større chihuahua.
0: Det en fittebikje, med andre ord.
1: Det en fittebikje, ja. Rett og slett. det skal jeg være helt ærlig på, ja. Singo heter bikkja, søker øyekontakt når hun driter, som veldig ubehagelig. Det gjør hun. Hun ser meg inn I øynene når hun driter. Og nå har hun også begynt med å gå inn på do når jeg driter og prøver å få øyekontakt med meg da, og det helt ekte. Det utrolig ubehagelig.
0: Jeg har jo en kjæreste med to boksere, og boksere kanskje de hundene som mest kontaktsøkende I verden.
1: Ja, det tror jeg på.
0: De vil ikke, altså mens en vanlig hund tenker sånn, jeg legger meg bort til senga mi, så vil de ha nærkontakt med beina dine og være inntil deg hele tiden. Mm. Tett på. Og Diva nå 2 år gammel. De har ikke utviklet hjernen
1: sin. Det kjæresten din eller hundene?
0: Det hundene.
1: Ja.
0: Hadde hun hett Diva, det hadde vært gøy det også. Men,
1: ja. Og hvert 2 år hadde vært, ikke gøy, det hadde bare vært ubehagelig.
0: Snart 3 år da, Diva jævlig fin altså, jævlig leken.
1: Ja, alltid nærkontakt.
0: Ja, veldig nærkontakt og kosete altså.
1: Ja, ja.
0: Skal Diva, vet du. Nei, hun, og de er jo ekstremt kontaktsøkende og veldig lojale.
1: Ja.
0: Men de ikke ferdigutviklet, de blir ikke like voksne fort som andre hunder.
1: Nei.
0: 3 år så begynner de å tenke, åja, skal jeg begynne liksom å tenke, nei, det en hjernecelle som jobber på overtid.
1: Ja.
0: Men det sånn konstant, du, leke? Nei, leke? Nei, leke? Nei, leke? Altså det hele tiden, men det jo faen meg et ADHD-sirkus på 4 ben. Men absolutt noen av de morsomste bikkene jeg har møtt.
1: Men hun har 2 av dem?
0: 2, ja.
1: Så de deler på en hjernecelle, de bikkene?
0: De gjør det.
1: Ja.
0: Men nydelige hunder. Men en mittelspits har jeg ikke sett.
1: Nei.
0: Tilbake til nabo før vi sklir helt. Vi gode på å skli ut.
1: Ja, vi veldig gode.
0: Jeg tenker jo, det sant at man alltid møter naboen når man ser verst ut? Jeg har jo tatt noen sånne turer ut med søppel i antrekk som kanskje burde folk være spart for.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke huske at jeg har liksom skremt noen naboer I det siste.
1: Men vil ikke dette da bety at, for naboene ser også meg,
0: Ja.
1: Og da vil jo de se verst ut. Så da vil jo alle se verst ut samtidig.
0: Ja.
1: Nå har det hørt som jeg har ikke fire ganja-striper jeg kommer til alt det på å si. Men da vil jo alle se på sitt verst ut når vi møtes, ifølge denne påstanden.
0: Ja.
1: Så jeg tenker kanskje at...
0: Men jeg bodde i en regulert bygård i Oslo.
1: Ja.
0: Hør på den setningen. Regulert bygård.
1: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Kommunalt. Det ja, vil si at der stuer man inn folk som trenger sted å bo.
1: Ja.
0: Der var det mye kreti og pleti.
1: Ja, det tror jeg på. Godt å blande.
0: Ja, der fremstod nok kanskje jeg som det mest velkledde til alle døgnstider. Der var det også sånn liksom, som du hadde sånn ikke bare i helgene slagsmål.
1: Ja.
0: På alle verdens språk, faktisk. Og jeg vet ikke, jeg tror den familien over oss, de hadde kanskje bare fire barn, men det hørtes ut som 30.
1: Ja.
0: Og som gammel bygård, du hører sånn, dunk, dunk, dunk, sånn, konstant.
1: Ja, og så bare fire barn, det jo nok det også.
0: Absolutt. Men hvis
1: det så mye eleven. Men det egentlig et godt tips da. Det burde nesten kommunen bare gjøre. Altid ha en, håper å si, relativt ressurssterk inn i en kommunal bolig. For da har alle noe å strekke seg etter, og den personen som det vil jo på en måte føle seg litt bedre enn de andre.
0: Jeg var ikke ressurssterk på det punktet
1: Nei,
0: der.
1: Nei, det kanskje ikke.
0: Jeg var, eller jo da, jeg bodde i kollektiv.
1: Ja, ja, men da var det jo det.
0: Men det her var også, for å gjøre en stund litt mer spennende, så var dette framleie. Det var ingen som visste at du bodde der.
1: Nei, ikke sant
0: det. Fuck you, Oslo kommune. Vi hopper videre. Vi hopper videre. Vi er jo begge to i en relasjon, Markus,
1: ja.
0: Med en kvinne. Neste påstand handler om en kvinne. Ikke din, ikke min, men generelt. Er det sant at en kvinne tilgir alt, men glemmer aldri hva hun har tilgitt?
1: Jeg føler ikke det.
0: Nei.
1: Altså, min samboer husker alt hun har tilgitt, men hun tilgir ikke alt, føler jeg. Det mye, det føler jeg det litt sånn bing-bong hva som tilgis og ikke tilgis, helt slett.
0: Hva for noe sa du?
1: Bing-bong.
0: Bing-bong?
1: Det litt sånn 50-50 hva som hva som tilgis og hva som ikke tilgis.
0: Bare har ikke hørt ordet bing-bong før.
1: Nei, jeg har ikke sagt det før. Men så jeg prøver å finne personligheten jeg skal ha, og jeg tror ikke bing-bong den personligheten jeg ender med.
0: Men jeg tror det litt det samme leie som hip som hopp.
1: Ja, jo, det litt det samme.
0: Bing-bong, jeg likte veldig godt.
1: Ja.
0: Det litt som bing-bong.
1: Ja, litt bing-bong.
0: Ja.
1: Men du som da en, for å foregripe, ikke overgripe, holdt på å si, jeg mister meg selv, rett fra bing-bong til foregripe og overgripe, dette likte jeg ikke. Du som en skilt mann, hvordan stiller du deg til dette?
0: Jeg har vel ikke gjort noe, eller alle har vel gjort noe som er ikke utilgivelig, men man har jo sagt og gjort noe dumt.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg jo veldig god i å trampe over verbalt,
1: ja.
0: Si ting som kanskje jeg kunne ha spart meg for.
1: Mm.
0: De ordene lagres på en harddisk som aldri slettes.
1: Nei.
0: Et tankeløst utsagn som du mente som en joke
1: ja.
0: Skulle være artig, jeg kan huskes altså ikke bare i overskuelig fremtid, til hennes død, tror jeg.
1: Ja.
0: Men det vel kanskje sånn de bare skrudd sammen. At de bare husker sånn, ja, husker du når den gangen du... Og vi der igjen nå?
1: Ja.
0: Nei, jeg bare sier det.
1: Ja, jeg enig jo, men jeg tror kanskje jeg stiller meg at jeg enig i påstanden, fordi jeg føler at også min samboer, jeg tenker om tidligere det meste, men hun glemmer virkelig aldri noe.
0: Nei.
1: Og der, når hun tar det tilbake, dersom vi der igjen.
0: Ja.
1: Skulle du tro det skjedde for 5 minutter siden?
0: Er ikke det rart?
1: Jo, det fascinerende, for da glemmer jeg den. Altså, jeg glemmer jo selv både hva jeg har gjort, og hva hun har gjort, og hva alle har gjort på en måte.
0: Har du hørt den setningen her, hører du ikke hva jeg står og svir til? Har du ikke... Jeg sa den nettopp til deg, har du hørt den?
1: Den har jeg hørt mange ganger.
0: Ja, den er veldig vanlig. Kengu, du har jo ikke en relasjon, men jeg tror du tilbøyelig til å være en fyr som bare sånn, ja.
1: Ja,
0: og noen prater, og så stiller du spørsmålet, vet du noe mer om, ja, men det sto jeg sa for 5 minutter siden, og da blir du tatt på at du ikke har hørt etter.
1: Ja.
2: Men greia jo det at det jo et 7 minutter langt foredrag på noe som kunne vært på 4 sekunder.
0: Det nettopp. Ja,
2: og da kobler man ut, fordi det ikke vi skrudd sammen til å huske.
1: Nei, det på en måte hjemmebaneversjonen av denne mailen, eller dette møtet kunne vært en mail. Det føler jeg veldig mye samtaler jeg har her, når jeg får lange beskjed om ting fra min samboer.
0: Du, nå, en liten digresjon. Ja. Jeg var tilbake i hundeland nå. Jeg må fortelle om en telefon jeg fikk i stad.
1: Ja.
0: Ukjent nummer, ring meg opp. Jeg ringer opp igjen, for jeg tenker, kan det være RB? Kan det være noe? Så sier han, hei du, jeg lurer på, han presenterer seg, så sier han sånn, ja, jeg ringte deg fordi, skal dere ha borsoikull snart?
1: Hva for noe?
0: Borsoikull.
1: Ja vel, ja.
0: Borsoi er en hund,
1: er en
0: mynde.
1: Det er en hund, da.
0: Så sier jeg, ja, du, vet du hva, da tror jeg du har ringt feil. Jeg driver ikke med borsoi. Jeg er komiker, har to boksere, eller kjæresten min sine hunder ikke nok. Men så sa jeg, fun fact, jeg har en borsoi på veggen. Jeg har et bilde av en borsoi. Og da lo han veldig godt da. Ja. Og så sa vi ha det bra. Jeg bare kom på at han ringte meg, og sa han via kennelklubben til borsoi et eller annet.
1: Ja, for det høres ut som det, nå det en ny oppsetning på operan. Borsoi ja. Har kommet til Oslo.
0: ja, veldig rart telefonen få. Ja, jeg bare kom på det. Jo, jo harddisk, damer. Ja, ja, jeg har, men jeg har fornærmet Jeg har fornærmet kjærester uten å vite om det selv. Jeg har ja. Sagt ting som var veldig lite vondt ment, men så kom det på en veldig dum måte.
1: Ja, men da, det skjer jo.
0: Da, ja, men da kan jeg også skamme meg grenseløst over det. Hvis, men det jeg irriterer meg over at de kan ruge på det så lenge,
1: ja.
0: Og så kan de ta det fram og si sånn, fortell en ting, at husker du 13. Januar? Hm? Da ble jeg veldig lei meg.
1: Åja. Ja.
0: Hva gjorde jeg da? Nei, når vi pratet om, og så sa du, og så kommer den ene, den har spikret seg så godt fast, og så bare, oi, sorry, det var, nei, men det var jo ikke, har du gått og gnudd på det? Kunne du ikke sagt det? Nei, jeg vil ikke si det, for jeg vil ikke lage dårlig stemning. Nei, men nå vil du det.
1: Ja, nå skal vi skape dårlig stemning. Ja. Ja, men enig, også den der, for jeg føler iblant at jeg får den der, sånn som du startet med her, husker du tredje om meg? Og så da, og så må du liksom resonere deg frem til hva du ja, kan
0: du,
1: ha
0: du
1: gjort.
0: Du må lete.
1: Og så, nei, jeg vet da, jeg sa det. Det var ikke det, men når du, sier, når du tror jeg blir lei meg for det, så blir det fornærmet meg. Åja, ok. Så ja. Man blir sånn fanget sånn evig spill.
0: Veldig.
1: Men kjenner dere, det spør jeg egentlig begge to, kjenner også dere igjen i denne, for det føler jeg ofte at jeg får, hvis for eksempel vi har et vennepar, som vi vet har slitt med noe. Og så møter jeg da kompisen min etter venneparet, og så kommer jeg tilbake igjen, og så spør da min samboer Heidi, ja, hvordan går det med det? Nei, det har jeg ikke spurt om jeg.
2: Spot on.
1: Og så blir hun sånn, du har ikke spurt om det? Nei. Han sa ikke noe om det?
0: Nei.
1: Og du har ikke spurt, som det mitt ansvar? Det også, det ingenting som gjør meg mer irritert enn det, at jeg ikke har tatt på en måte, da mener hun at jeg ikke tar ansvar for oss som par.
0: Å ja.
1: At vi som par er interessert. Skjønner. Og jeg driter i det.
0: Ja. Nei, men jeg vet altså om ting som jeg har sagt, og jeg angrer på det, og jeg vil ikke høre mer om det, for det var litt sånn in the moment.
1: Ja.
0: Og særlig hvis du skal være litt sånn fjasebøtte, og du skal bagatellisere noe som tungt for dem, men please, si frem en gang, ikke gå rundt grøten når den er 3 måneder lang. Ta det der og da, og si, nå blir jeg lei meg. Ja. Mye lettere, mye lettere for oss.
1: Men nei, skal jeg være ærlig, jeg kan også være litt sånn.
0: Kan du?
1: Ja, jeg kan også sutte litt på karamellen og sånn. Ja, nei, om noen spør, er det noe galt? Nei, det er ingenting.
0: Oi, nei. Er det sant?
1: Ja, jeg kan være litt sånn snurt, ja.
0: Åh.
1: Ja. Nei, bare, nå er det sånn vi gjør det her nå, da. Det har blitt sånn nå, så det er fett, det. Nei, da bare i rettesetter meg til det. Ja, nei, det er fint, det. Ja, jeg kan dessverre være litt sånn. Dessverre.
0: Ja, så du kan gå og gnu litt på ting
1: ja,
0: du
1: også? Ja, jeg kan gnu. Nei,
0: men hvem kan ikke det, da?
1: Alle gnu jo litt, da. Ja, da. Må være lov å gnu.
0: Ja, gnu, herregud. Bing bong.
1: Ja.
0: Er det sånn bing bong?
1: Ja, det er litt sånn bing bong der.
0: Ja. Nei, men den synes jeg vi landet fint. Ja. Vi har 2 påstander igjen før vi skal rulle inn. Vi skal til mat, som vi begge to er begeistret for, Markus.
1: Riktig.
0: Hva er du mest glad i å spise?
1: Åh, det er som å velge mellom barna sine. Ja. På ekte. Jeg synes det er dritvanskelig. Man får jo blant
0: du
1: spørsmålet.
0: Du liker alltid en bedre enn den andre.
1: Ja, det er sant. Ja, det tror jeg på, ja.
0: Jo da, nei da. Jo, nei.
1: Men, hva er det jeg liker best da? Jeg er jo veldig, det er jo så basic, men jeg er veldig glad i det usunne. Jeg elsker å spise kebab. Jeg elsker det. Jeg elsker å spise mackeren. Altså, jeg elsker de tingene. Men jeg kan også gå på veldig gode restauranter, jeg elsker det også. Men jeg tror for meg så elsker jeg mest når det er mye.
0: Jo, men det er
1: nesten viktigere for meg at det er mye.
0: Usunn mat er jo salt, fett og søtt.
1: Ja.
0: Og det er jo det beste i verden. Jeg er ikke noen tvil om det.
1: Nei, jeg prøver jo nå å lære min alder 30 at jeg trenger aldri kjøpe den største menyen. Det er på en måte mitt prosjekt nå. Ja. Jeg gjør det fortsatt, men jeg vet at jeg ikke trenger det. Det er på en måte første steg da.
0: Er din kjæresten din, er hun like... nei, hun er flink med mat.
1: Altså, hun er jo tynn som ei flis. Hun er adoptert fra Kina, så vi er litt sånn til Momo, Pumba og Duo når vi går rundt.
0: Yeah.
1: Men hun, altså, hun er sånn som kan åpne en sjokoladeplatte, ta en firkant, legge den tilbake igjen. Hvis den er åpen, så er den gone, uansett hva det er. Den mengden godteri eller mat jeg kjøper, det er den mengden godteri og mat jeg spiser.
0: Ja, for vi hadde en diskusjon, jeg og kjæresten min, for hun sa sånn, men du spiser jo ikke noe som er usunt. Nei, men jeg spiser for mye. Jeg er jo en overspiser, alltid vært, og glad i øl er calories og sånne ting, ikke sant? Men jeg har en ting som gnager meg i butikken, det er First Price ostepopp.
1: Ja, den er god da!
0: Den
1: er mye bedre enn den cheese noodles. Det er helt enig faktisk.
0: Den ostepoppen det er ikke ost I den. Finns ikke gram ost.
1: Du sitter og ser ikke ut som du enig.
2: Nei, ikke I det hele tatt.
1: Her du ikke det?
0: Nå skal jeg begrunne det. Hør nå. Den så ultraprosessert og smaker så mye ost uten å være ost.
1: Ja.
0: Den billig. Den kommer som I puteform. Så svær en posen.
1: Ja.
0: Og hvis du lar den ligge til dagen etter, så blir den seig.
2: Mm. Men det jo ulv sin også.
0: Jeg vet det, men ikke helt det samme. Det må være billig og dårlig. Elsker den, men jeg går forbi den, jeg ser på den, og jeg sier, not today, Satan.
1: Bing, bong, gå videre.
0: Ja, bing, bong, gå videre. Men jeg har et svagt øyeblikk, så det var en ettermiddag, jeg hadde ingenting å gjøre, jeg hadde ikke barn, jeg tenkte sånn, skulle bare dratt hjem og runde av nettet, der står den jævla påsen. Den gikk ned med ekspressfart.
1: Ja.
0: Og så blir man sånn øl- og ostepoppmett, og det en skam som på lik linje med, nå har jeg vært på Peppes og spist to pizza for mye.
1: Ja.
0: Stappmett, full av fett og dritt, og tenkte sånn, jeg får ta igjen dette her med en treningsøkt I morgen, men du verden, altså det gikk fort.
1: Ja.
0: Så, men av mat, vi var på mat, hva du liker, men du liker alt som usunt. Men ja. Hvis det noe du kunne spise hver dag resten av livet, du måtte bare velge det.
1: Da hadde jeg nok valgt en pastarett, da.
0: Pasta, ja.
1: Ja, tjukkastpusten. Da velger jeg nok pasta, ja.
0: Og så det som heter pølsepust.
1: Ja, ja.
0: Det folk som spiser pølse og lager lyden her. Og gjerne litt smatting også.
1: Ja.
0: Pølsepust. Det uttrykket lærte av Lisa Tønne.
1: Ja.
0: Jeg var sammen med henne I 5 år.
1: Ja.
0: Det visste du kanskje ikke du.
1: Det visste jeg faktisk.
0: Fun fact!
1: Ja, det fun fact, ja.
0: Vi gamle mennesker.
1: Det går way back.
0: Hun sa, nå du pølsepust. Ja. Det ikke ha det. Og da skal jeg slutte med.
1: Nei, det har jeg hørt meg selv når jeg på radio en gang, så hørte jeg at det høres som et vandrende hjerteinfarkt inne I studio, sitter bare... Og Darth Vader som har kommet inn så og da pratet vi om mat, ironisk nok, så det ofte det Men det det beste I verden å bestille den største pizza fra Peppes Even Heavier Heaven
0: Even Heavier?
1: Ja, enda mer En stor 1,5 liter brus, og så en Oreo-kake ved siden av Og så sier høyt når de kommer inn Nå pizzaen her! Så ingen andre hjemme betaler, men later som skaper illusjonen for budet Pizzaen har kommet, det bare å begynne å finne fra tallerkener Ta det fra han, gå inn, sitte alene I boksen og spise det
0: Gjør du det?
1: Ja
0: Det så vakkert bilde.
1: Ja, man må ha litt skam.
0: At du later som det folk hjemme.
1: Ja.
0: Og så det bare deg.
1: Hei, det pizzaen kommet. Hvor romboka mi? Du må kjøre hele spillet.
0: Jeg lærte meg under pandemien å lage mye indisk mat, mye YouTube-tutorials.
1: Ja.
0: Lage nanbrød selv, for eksempel. Nanbrød, helt verdiløst, men forbanna godt.
1: Ja.
0: Og jeg ble god på det.
1: Mm.
0: Spiste på meg hareskår.
1: jeg
0: spiste på meg 3 kilo I løpet av den pandemien, jeg sikker på.
1: Ja, samme.
0: Fy faen og god jeg ble. Og det jeg kunne kose meg. Jeg kunne sulle på kjøkkenet med iPaden, med tutorial foran meg. Jeg koser meg veldig med mat. Det jo min last, at jeg... Ja. Jeg jo en fyr som hvis jeg spiser det jeg vil, så går det gærent.
1: Ja.
0: Så det kan jeg ikke. Ja, men jeg kan også spise mat som veldig sunn og tenke, Christer, nå snakker vi. Så jeg skygger jo I min alder unna mye drittmat, fordi ren dødsangst.
1: Ja.
0: Fordi, her kommer en påstand. Vi vet at det noen som heter holdbarhetsdato på mat. Før tror jeg vi kastet betraktelig mye mer når vi så ting gå til dato. Nå det blitt en slags litt sånn folkekampanje, lukt, kjenn, smak.
1: Ja, løfte, smile, prate.
0: Ja, for hvis du har slag.
1: Mm. Eller hvis maten går på dato, og du har spist det.
0: Ja, og nå det jo vanligere å kanskje, man kjøper ofte mat som går på dato samme dagen, for det billig og sånne ting, at vi mer bevisste på at mat holder.
1: Riktig.
0: Så spørsmålet det sant at best før egentlig betyr godt etterpå for de modigste blant oss?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg veldig feig på det der.
0: Mm.
1: Jeg hiver mye. Mye mat hives, rett og slett.
0: Ja.
1: Jeg så redd for å få en litt dårlig opplevelse.
0: Ja.
1: At da bare... Sånn som I dag så hadde en kollega kjøpt en pakke bringebær. Et bær var litt råttent. Hei vi alle.
0: Ja.
1: Ingen skal spise disse råttene bærene, sa jeg da.
0: Nei.
1: Så der jeg litt... Der jeg pyset, rett og slett.
0: Jeg hadde en tilsvarende traumatisk lite god opplevelse.
1: Ja, ikke sant?
0: Åh. Jeg Ja. Du, jeg ser du, ja. Du blir grimas med en gang, Markus. Jeg på Oslo S, rasker med meg en Litago, den uten sukker, dere vet.
1: Du kjøper Litago på Oslo S? Var det til Narvesen-perioden din?
0: Narvesen. Ja. Da tenkte jeg sånn, den tar jeg på toget, den drikker så mye kaffe. Ta en Litago uten sukker.
1: Ok.
0: Og den tar jeg bare med meg fart da, og setter meg på toget og åpner, og tar en real slurk av noe som har koagulert. Der var det klumper, og det å få sur sjokolademelk rett I nebbet, en god svelg, var så traumatisk at jeg reiste meg opp, og du får jo brekningsfornemmelser. Ja, folk lurte på, går det bra med fyren? Det gjorde jo ikke det.
1: Nei.
0: Og jeg skjer jo verre grimase og lager mer lyd enn det du gjorde nå for å si det. Og ut på do for å, bare, for å få opp resten. Jeg brekker meg jo, altså det, etter det, lite god. Tror ikke det?
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Aldri mer.
1: Men hva for, blir det til rømme liksom?
0: Ja, det var sjokoladerømme. Ja, fy faen, det var så vondt. Også, ja, men jeg tror at jeg har blitt, jeg tror det en sånn der folkeopplysningsgreie med at mat, eller ikke tror, jeg vet jo, at det har vært det de siste årene og sånne ting, nå I forhold til dyrtid og alt mulig man kjøper. Så jeg har vel spist ting som nå som jeg har sett har gått av dato og tenkt, den like god.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg kastet ting fortere før.
1: Ja.
0: At du kanskje spareinstinktet slår inn, at vi skal ikke få bruke mer enn det, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har veldig, jeg prøver å være ganske hapet på kjøtt. Ja. At det må jeg ikke hive, for det på en måte noen død for.
0: Ja.
1: Men jeg driter
0: litt. Så serveladsen lukter stramt av døden, den tar
1: du? Den går I nebbet, ja. Serveladsen lukter stramt av døden, det jo bare meg, det holdt på å si. Serveladsen lukter stramt, så det jeg vant til. Da blir det bare mer masse.
0: Ja.
1: Nei, og så jeg ikke så veldig, aldri vært så veldig begeistret for dumpster diving som fenomen. Jeg hyller de som gjør det på en måte, men jeg har litt lyst til å låse igjen når jeg oppi der på en måte, og bare sende den til helvete.
0: Ja, og der hadde jeg en opplevelse. Det var en kompis av meg, han gjør det til tider, dømser driver, invitert på en kjøttfestival fra Ville Helvete, en grillfest, spiser masse. Og så sier jeg, faen, men jeg må jo bidra.
1: Ja.
0: Du har jo kjøpt kjøtt for en formue. Dømser driver, og da...
1: Ja, men det skjønner jeg.
0: Du fikk litt den der jeg har virkelig, oi, det smakte jo ikke vondt.
1: Nei.
0: Men etterfølelsen.
1: Å vite det. Jeg får litt den der Disney-uteligger-feelingen. De som har sånn flosshatt hvor toppen henger ut. De står med vanter uten fingre og varmer seg på en tønne. Det det bildet jeg får når folk dømsdriver. Og jeg har ikke lyst til å spise det.
0: Nei.
1: Og en sko som sånn åpen hvor foten stikker ut. Ja,
0: med tærne
1: stikker ut. Ja, tærne stikker ut.
0: Og så litt sånn rumpelomme som henger nedenfor.
1: Ja, og sliten frakk.
0: Gamle bukser før tiden. Det hadde knapper, så det tok man bare ned.
1: Ja, sånn pysje, som man
0: kunne bryte. Flaken man skulle gjøre fra seg.
1: Det kan vi starte med igjen.
0: Ja, for det har jeg ikke sett.
1: Det hadde vært digg.
0: Ja, for det jo tegneserie.
1: Ja.
0: Faen, eller hvorfor finnes det ikke det? Så praktisk.
1: Man gikk man da uten bokser inne der?
0: Det var ingenting under, nei.
1: Nei, ikke sant?
0: Undertøy, det var jo sos.
1: Ja.
0: Du, vet du hva? I Ville Vesten, ingen må boksershorts på det der.
1: Men det humor da. Ha først den, og så åpner den. Det en bokser, men også sånne. Så enda en bokser, så bare fortsetter som sånn klovnebil, helt til du kommer inn til det innerste. Og den blir bare mindre og mindre og mindre. Til slutt det kun, håper jeg hører det igjen, din bitte lille firkanten. Takk for meg.
0: Ja, det var et vanskelig bilde igjen.
1: Ja.
0: Det var veldig tom og gjerrig, føler jeg.
1: Jeg enig, det var et krevende bilde.
0: Nå tror jeg vi faktisk har holdt på nesten en time, Kengo, har vi ikke det?
3: 50 minutter.
0: Ja. Fy faen, det jo dritbra. Da skal vi hiver oss på en kort til, i og med at vi I Matland.
1: Ja.
0: Hvorfor heter det ikke flere butikker det?
1: I Matland,
0: ja. Matland.
1: Det var Matkroken det nærmeste.
0: Matkroken noe som heter det.
1: Vi hadde Iceland.
0: Ja, det ble borte det.
1: Det ble borte.
0: Ja, der ser du
1: Matvaremafian, de får dem ut.
0: Ja, husker du altså, når Lidl kom til Norge? Det var, de prøvde det også, men vi skal ikke ha noe på tysk.
1: Nei. Altså, der matvaregantene... Altså, det burde jo FRP burde jo lære av de, for de utrolig gode på å få ut det som kommer fra utlandet.
0: Ja. Det skal de ha. En siste påstand, I og med at vi i universet, spiselige ting. Det sant at mugg fattigmannstrøffel?
1: Jeg har ikke spist så mye mugg.
0: Muggost?
1: Ja, sant det. Er du en blåmuggmann?
0: Ja. Og det en rett som så fantastisk jævla usunn, som så god og lett å lage.
1: Hvis du sier blåmuggost med pepperkake, så flyker ikke jeg da. For det det eneste folk snakker med blåmugg, det pepperkake.
0: Ikke, skal ikke si, jeg skal ikke nærheten. Bra. Du en mann som glad I pasta.
1: Riktig.
0: Pasta, kylling, matfløte, og blommegost, ja. Fytti pølsebrød for å si det sånn, det matretten sin.
1: Ja, det kjenner jeg legger seg på lovhendelsene.
0: Faen, den så god. Og den kan du spise en gang I året, eller så dør du.
1: Ja, ikke sant.
0: Men helvete så bra.
1: Apropos et vandrende hjertefakt, det hørtes godt ut da.
0: Faen, så, men du må ikke ha for mye.
1: Nei.
0: Det må være et hint. Hint av blommug. Ja. Ikke, må ikke smake for mye.
1: Nei.
0: Men ellers så jeg jo fyren som har en ost ligge litt I kjøleskapet og det har blitt mugg på, da tar jeg bare det av, for ja. Ost et muggprodukt.
1: Enig.
0: Jeg kan fortsatt spise den osten, I verste fall rive den opp hivobissen.
1: Ja.
0: For ost en muggprosess.
1: Ja.
0: Så da gjør jeg det, men jeg tenker jo, ser ikke på mugg og tenker, trøffel.
1: Nei, der jeg enig. Jeg får litt følelse av de som sier det, det det samme som, jeg husker jeg var bitter til speideren som barn, og hvis du mistet en pølse på bakken og får masse dritt på seg, så sånn, det der bare speidekrydder, det! Og det litt den.
0: Og den var ny.
1: Ja, det orker jeg ikke.
0: Det har jeg hørt femsekundersregelen.
1: Ja, jeg ikke sant, ja.
0: Det jo mat som går I bakken hvis en unge mister det, så vil han ligge I fem sekunder, så går det greit.
1: Ja, det enig.
0: Ja, men
1: speiderkrydder.
0: Faen, den var fin.
1: Ja, det fint. Ja.
0: Og det var jo, husker du, grilling av pølser som barn, man mistet alltid pølsa si. Det viktig å aldri ha en kvist som holdt. Pølsa går ned, full av aske, ramler ned I dette kreftbadet ja, ja. Av glør. Men du spiste jo fanskapet.
1: Ja. De sier jo det I fin sangstemme å spise sot, holdt jeg på å si.
0: Det sant?
1: Ja, de sier det. Men det lurer jeg på, det også bare var en måte å få til å spise de svidde pølsene på. For jeg gikk jo aldri som barn og drømte om en fin sangstemme, men jeg spiste
0: det
1: likevel.
0: Nei, for det som barn tenkte jeg, sangstemmen min, det var ikke viktig, for jeg synes sang var flaut når jeg var barn.
1: Ja, ikke sant?
0: Synge, synes jeg var vanskelig. Ja. Sang du som barn?
1: Vi sang på barneskolen, sånn. Jeg husker vi sang Yellow Submarine og Beatles. Men da følte jeg skjønte mens vi gjorde det sånn, dette helt absurd at før, at dette en sang som voksne har laget for voksne, at dette ikke en barnesang. Så det var spinnvilt.
0: Jeg jo gammel nok til at... Første klasse på skolen I 1976, der måtte vi synge salme.
1: Ja.
0: Sånn startet dagen.
1: Ja vel, ja.
0: Og det var også, og du som heter Liten Ful, ja, når det var matpakke.
1: Ja.
0: Og jeg synes synging, nei, men nå har jeg, I moderne tid, jeg har sunget både Sommerkommer på NRK, nettopp spilt inn en sang for en barnebok.
1: Ja vel, ja.
0: Der jeg en skranglete gammel mann. Som ja, du kan komme, Leif Hjust, sånn.
1: Jeg
0: har vært en gammel mann, en skranglet fyr, ja, kom her da. Sånn, kom her da, hørte seg helt feil ut. Ja, det, merker jeg, sånn.
1: Reft det vi startet med, sånn med. Ballefrans, titte fram.
0: Hva kanskje det var?
1: Ja, kanskje du var ballefrans.
0: Kom en ballefrans. Jeg tror vi skal runde der, ja.
1: Fordi jeg lurer på det samme.
0: Faktisk tida vår ute. Vi, vet du hva? Det så hyggelig.
1: Det har vært veldig hyggelig.
0: Med vikarer og tida flyr. Herregud, det jo en time bare pow. Så da det beskjed til dere som hører på. Send inn ris, ros, forslag. Finner oss på Facebook eller Instagram. Hver av oss da, Halvor og jeg. Markus, dere finner også Markus der. Gå inn, følg og se på...
1: Finn glede.
0: Finn glede verdt kontoen hans alene. Så da det egentlig bare å si vi høres igjen om en uke, forhåpentligvis Halvor her da. Så da skal du få lov til å takke av med å si de berømte to ordene vi pleier å si når vi sier takk for oss. Vær så god.
1: Ballefrans.
0: Nei, ikke helt.
1: Ok.
0: Tenk pus.
1: Ja, mjau, mjau.
0: Nettopp.
3: Du har hørt podcasten det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Ja! Nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
17: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
18: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
21: Oi, her var det jo fullstendig kork.
22: Ja, selvfølgelig.
23: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
21: Jeg fikk veldig lyst på...
22: Kjeks?
21: Ja, kjeks, ja.
22: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
21: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
22: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
24: Steinsprut.
25: Risbilglass.
24: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
26: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
27: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål,

0: vs. Springsteen og The River i morgenklubben på Radio Norge. Ja, nå er det topp 10-liste tid.
1: Ja, det her har jeg jo måttet gjøre litt research sammen med deg.
0: Ja.
1: For det at det er jo da, det nærmer seg den store dagen, det skal forberedes, og det er jo da 17. mai-aktiviteter på Nordstrand.
0: Ja,
1: ja.
2: Okay. Ja, for det er litt annerledes enn andre steder i landet.
1: Ja. Ja.
2: Det er litt mer snobbete, liksom.
1: Ja, jeg vet, han mener jo noe annet, men han
0: jeg synes ikke det er snobbete, men jeg synes jo det er åpenbart at det er litt snobbete.
1: Ja, jeg synes det var litt, litt rare punkter
0: her. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen 17. mai-aktiviteter på Nordstrand. Plass nummer 10.
1: Det er jo aldri, alltid fint også, å male barna med sånn... sånn sommerfugler og sånn i ansiktet.
0: Ja.
1: Ja, på Nordstrand så er det neglestudio og makeover.
0: Ja, det er det, det er jo.
2: Det. Men det er faktisk neglestudio, ikke?
1: Neglestudio og makeover.
2: Det skal være det, det er ikke makeover.
0: Det var det. Det var, det var, bare for at jeg forteller det, så skal du lage en hel lista på dette.
2: Ja, mye det.
0: Aktiviteter, 7. mai aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 9.
1: Barna skal tidlig krøkes.
0: Ja.
1: Champagne-sablering.
0: Ja, men det må man lære tidlig. Man kan ta det på glassflaske hvis noen har vært så våvet å kjøpe sånn med korpo, altså gamle klubbsoda med glass. Kan man også øve seg på det.
2: Ja.
1: Du kan øve det.
0: Det fungerer. Plass nummer 8.
1: Vaktlegg løp med arvet sølvskje i munnen.
0: 7. mai aktivitet på Nordstrand. Plass nummer 7.
1: Porsche-løp.
0: Ja,
2: Porsche-løp.
1: Ja, er det Porsche-løp? Jeg trodde det var porsjerte egg du skulle... Nei, men det er ikke det. Det er Porsche-løp,
0: ja. Det er Porsche-løp, ja. I stedet for sånn olobil-løp eller noe sånt, så er det Porsche-løp. Ja, plass nummer 6.
1: Sitt på med mor rundt kvartalet i Porschen. Plass nummer 6 er ringspill med diamantringer.
0: Ja.
1: Er det vanlig?
0: Det er noe som har kommet til de siste årene. Det er superpopulært, egentlig.
1: Ja.
0: Den beste vinner jo da en sånn alliansering, da.
1: Fra, ja, så koselig, ja.
0: Fra Konrad Langgaard.
1: Ja, ok. Ja.
0: Funker juveler, må jeg be. Ja. Plass nummer 5.
1: Jeg ser at dere heller ikke kaster sånn ball på blekkbokser.
0: Nei,
1: her er det fasan. Ja, det er fasanskyting.
0: Ja.
1: Er det med lyddemper?
0: Det, ja.

0: For det kan bli for mye spektakel, og så må vi ta hensyn, liksom. Så det er mer lyddempere, selvfølgelig.
1: Men pøl... Ja, du fortsett.
0: Plass nummer fire.
1: Ja, pølsebua.
0: Ja.
1: Er jo til, på sett og vis der, men det er kaviar og foie gras, bu.
0: Ja, det er det også.
1: Eventuelt kan du ta deg en vaffel, og de skal være belgiske.
0: Det er helt riktig. 17. mai-aktiviteter på Nordstrand, plass nummer tre.
1: Provisorisk skulpturpark er jo alltid festlig. Alle tar med et par statuer fra hagen og, eller parken hjemme, og setter opp.
0: Og setter opp, sånn at man kan lage litt sånn atmosfære, for det er jo ikke absolutt alle som har statuer, og da kan man liksom vise frem de man har. Det er litt artig, for de som er til, for seg selv og de som er til stede. Plass nummer to.
1: Alle skal med.
0: Ja.
1: Au pairene sekkeløp.
0: Ja. Det er gøy.
2: Vedder man på hvilken au pair som er best?
1: Er det små asiater i søppelsekk?
0: Nei, men sære nå. Det, nå tok det mange. Det var
1: det.
0: Nei, det er ikke. Det var ikke sånn dette her skulle være.
1: Og plass nummer ikke kast den sekken. Ikke kast den sekken.
0: Og plass nummer en.
1: Sitt au pairen oppi.
0: Plass nummer en på topp 10-listen, 7. mai og aktivitet på Nordstrand. Her er plass nummer 1.
1: Går ikke tog for å se kongen. Nei. Kongen får heller ta toget hit.
0: Ja,
2: det
0: er ikke sånn det.
1: Nei. Sånn er det.
0: Ja, det er
1: hipp, hipp, hipp.
0: Hurra!
1: Hurra!
0: 7. mai-aktivitet på Nordstrand. Dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge en ordentlig god morgen med forberedelsene til 7. mai. Hurra!

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: God morgen og god lille lørdag, som en slags mellomfredag, eller hva vi fant ut hva vi skulle kalle det.
2: Ja, det en lille lørdag egentlig. Ja. En ekte lille lørdag. Ja,
1: det var veldig i tvil hva den dagen egentlig skal hete etterhvert, men det i hvert fall himmelsbrett i morgen, og tjo og hei. Men vi stiller spørsmål i dag. Har du gjort et loppemarked-kupp? Funnet noe der som sånn, wow, det mulig? Da må du ringe oss.
3: 08282.
1: 08282.

0: Tom Petty and the Heartbreakers i morgenklubben på Radio Norge. Det veldig hyggelig å høre med folk hva slags kupp de har gjort på loppemarked, for det har det vært mye av i siste.
1: Ja, og vi har hørt med veldig mange som har funnet kupp på loppemarked.
0: Ja, nå har vi med Sophie Higgins, god lytter av Radio Norge. Og hei og god morgen, Sophie.
2: God morgen.
3: Hva har du finnet for noe?
2: Jo, jeg kjøpte et lite maleri for 50 kroner. Og så kom jeg hjem, og så googlet jeg signaturen på den. Og det viste seg å være en egentlig ganske etablert forfatter, jeg hører meg. Bibliotekar som prater, vet du. Etablert kunstner i Haugesund. Og når jeg da går inn på nettsiden og ser på gallerier og sånn, hvor han har hatt utstillinger, så er det lille maleriet mitt vært omtrent som cirka 10.000 da.
1: Oi! Wow!
2: Nå er jeg veldig fornøyd.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
3: Hvor mye ga du, sa du?
2: Det beste er at jeg liker det. 50 kroner.
0: 50 kroner?
3: Men du har ikke,
2: 50 kroner.
3: Du har ikke solgt det, du har hengt opp.
2: Sånn, nei, jeg har hengt opp. Jeg synes det var så fint, så det var derfor jeg ville ha det. Men vanligvis er det masse sånn ræl, ikke sånn, sånn gråtende sykøyne barn og sånne ting.
3: Men,
2: men det der var jo bare så vakkert lite maleri, så jeg falt jo helt for den.
3: Ja, så bra.
2: det er jo det.
0: Ja, jeg skjønner jo det. Også det andre som er bildet av den svære bikkja, altså den der gutten, hvarfor kan du ikke tale? Eller noe sånt noe, det var noe sånt.
2: Ja, og det er mye grusomt.
0: Ja, det er det. Så hyggelig at du gjorde et kupp på loppemarked, Sophie. Takk for at du hører på oss. Ha en fin dag da.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Ha en fin dag.
1: Ha det.
0: Og takk til alle som har vært med i dag og fortalt om kuppene sine på loppemarkedet. Det er bare å ringe oss fremdeles, altså.
1: Ja, 08282.
3: Det er helt riktig, det.
0: Skal vi roe reka med denne låten her?
1: Å, den er fin.

0: Erik Carmen, Hungry Eyes i morgenklubben på Radio Norge. I dag er det onsdag, så er det fri i morgen, inneklemt fredag, og så går man inn i 17. mai-helgen.
1: Så folk begynner å glede seg og forberede seg, ikke minst. Og ikke minst opp hos deg, Loven, det er jo du som har kommet med mye av tipsene her med 17. mai-aktiviteter på Nordstrand.
0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen 17. mai-aktiviteter på Nordstrand. Plass nummer 10.
1: Det er jo alltid fint også, å male barna med sånn... med sånn sommerfugler og sånn i ansiktet.
0: Ja.
1: Ja, på Nordstrand så er det neglestudio og makeover.
0: Ja, det er det,
2: det er
0: jo.
2: Det. Men det er faktisk neglestudio, ikke?
1: Neglestudio og makeover.
2: Det skal være det, det er ikke makeover.
0: Det var det. Det var, ja, ja. Bare for at jeg forteller det, så skal du lage en hel lista på
2: ja,
0: dette.
2: Ja, mye det.
0: Aktiviteter, 7. mai-aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 9.
1: Barna skal tidlig krøkes. Ja. Champagne-sablering.
0: Ja, men det må man lære tidlig. Man kan ta det på glassflaske hvis noen har vært så våvet å kjøpe sånn med kår på, altså gamle klubbsoda med glass. Da kan man også øve seg på det.
1: Ja. Du kan øve det.
0: Det fungerer. Plass nummer 8.
1: Vaktlegg løp med arvet sølvskje i munnen.
0: 7. mai-aktiviteter på Nordstrand. Plass nummer 7.
1: Porsche-løp.
0: Ja,
1: er det Porsche-løp? Jeg trodde det var Porsche-ert egg du skulle... Nei, men det er ikke det, det er Porsche-løp.
0: Det er Porsche-løp, ja. I stedet for sånn Olof-bil-løp eller noe sånt, så er det Porsche-løp. Ja. Plass nummer 6.
1: Sitt på med mor rundt kvartalet i Porsche. Plass nummer 6 er ringspill med diamantringer.
0: Ja.
1: Er det vanlig? Ja.
0: Det er noe som har kommet de siste årene. Superpopulært egentlig.
1: Ja.
0: Og det beste vinner jo da en sånn alliansering da
1: fra, ja, så koselig.
0: Fra Konrad Langgaard.
1: Ja, ok, ja.
0: Funker juveler, må jeg be. Plass nummer 5.
1: Jeg ser at dere heller ikke kaster sånn ball på blekkbokser.
0: Nei.
1: Her er det fasan bråk. Ja, det er fasanskyting.
0: Ja.
1: Er det med lyddemper?
0: Ja. For det kan bli for mye spektakel. Og så må vi ta hensyn. Liksom, så det er mer lyddemper, selvfølgelig.
1: Men ja, du fortsett.
0: Plass nummer 4.
1: Ja, pølsebua.
0: Ja.
1: Er jo på sett og vis der, men det er kaviar og foie gras bu.
0: Ja, det er det også.
1: Eventuelt kan du ta deg en vaffel, og de skal være belgiske.
0: Det er helt riktig. 17. mai-aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 3.
1: Provisorisk skulpturpark er jo alltid festlig. Alle tar med et par statuer fra hagen, ja. Eller parken hjemme, og ja. Setter opp.
0: Og setter opp, sånn at man kan lage litt sånn atmosfære, for det er jo ikke absolutt. Absolutt alle som har statuer, og da kan man liksom vise frem de man har også. Ja, det er litt artig, ja. For seg selv og de som er til stede. Ja. Plass nummer 2.
1: Alle skal med!
0: Ja.
1: Au pairene sekkeløp!
0: Ja, det er gøy.
2: Vedder man på hvilken au pair som er best?
1: Ja. Er det små asiater i søppelsekk?
0: Ja, men sære nå, det... Nå tok du mange...
1: Det er vel jo...
0: Nei, det var ikke sånn dette her skulle være.
1: Og plass nummer 1. Ikke kast den sekken! Ikke kast den sekken!
0: Og plass nummer 1.
1: Sitt opp igjen oppi!
0: Plass nummer 1 på topp 10-listen, 7. mai og aktiviteter på Nordstrand. Her er plass nummer 1.
1: Går ikke tog for å se kongen. Nei. Kongen får heller ta toget hit.
0: Ja, det er ikke sånn det.
1: Nei. Sånn er det.
0: Ja, det er...
1: Hipp, hipp, hipp!
0: Hurra!
2: Hurra!
0: Hurra! 7. mai-aktiviteter på Nordstrand. Dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge en ordentlig god morgen med forberedelsene til 7. mai. Hurra!

0: Mischief Guy Heights, Every Time i Morgenklubben på Radio Norge. Og det var en gang en tid, det 40 år siden Top Gun kom. Og med følg 40 år siden, det jubileumsår. Det var fantastisk. Da var det Maverick da, Iceman, Goose og Viper. Og så var Bertha, det var jo Meg Ryan da.
1: Jeg bare ser på deg hvordan du prater om det. Så blir jeg sånn, vi har regnet frem til hvor gammel du var da den kom ut. Men du må ha vært 19 år da.
0: Ja, noe sånt nå, ja. Var helt,
1: så du var helt i prime time for Top Gun.
0: Ja, ja, det var spot on. Og så går det da altså 36 år til man får en oppfølgere. Så den har jo levd veldig lenge, den Top Gun-filmen. Og akkurat det tema som vi hørte nå i bakgrunnen her, det er jo et eller annet sånn der, du er jo på fly med en gang. Ikke sant? Jeg var jo, gjorde en jobb for militæret nede på Kjevik, og da sto det en F-16 inne i hallen der som var lyset og det hele tatt, og da kom jeg inn på scenen til denne musikken her. Så det lever jo enda.
2: Du var litt Maverick, du da.
0: Ja, ja. Og så kan jeg også fortelle at Geir og jeg satt i båten min på Aker Brygge under et flyshow en gang. Og da fløy de lavt over Oslofjorden, og så var det full, det var franske jagerflyvere, og det var
2: ordentlig show.
0: Ordentlig flyshow. Og da var det en svær diger sånn der prinsess som lå inne der med det kjempeanlegget, og spilte altså den låten her på repeat hele dagen. Det var bare det var jo veldig gøy da.
1: Det er stemning.
0: Ja, det er skikkelig stemning.
2: Og jeg så F-35 blåste over her 8. mai,
0: ja.
2: Og det, de nye jagerflyene, helsike, det tøft altså.
0: Det tøft. Jeg fikk jo ikke lov til å fly i jagerfly, men min far han fløy jo F-104. Det sikkert noen av lytterne som vet hva dette er, og andre er det helt gresk.
2: Hva med propeller?
0: Nei, F-16, det var Starfighter.
2: Jeg skulle kødde med det, skjønner du ikke det?
0: Nei, du kan ikke tulle med sånn.
2: Du kan trekke opp fly.
0: Vi skal spille en, kanskje den største hitten fra denne filmen, som ble da spilt til alle døgnets tider. Take My Breath Away og Berlin. Og det var jo da, kan du tenke at det var litt kjærlighet, eller? Det var vel oppe i motorsykkel og kjøre ned i solnedgangen? Ja. Eller var det soloppgang? Ja, da ble jeg usikker.
2: Nei, ned.
0: Ja, ned.

0: Eurythmics i morgenklubben på Radio Norge på en onsdag, men så går det mot 17. mai, og mange skal fikse ordene og pusse på bunaden sin. Men hvilken bunad er egentlig den fineste i Norge?
1: Hei.
0: Hvilken er den fineste bunaden da?
1: Sunnfjordbunad.
0: Sunnfjordbunad. Ja, og der er det forskjellige farger på overdelen, så da kan man velge. Hvilken har du?
1: Ja, jeg har svart.
0: Du har svart, ja. Og er den både svart oppe og nede da?
1: Ja, den er svart oppe og nede, ja.
0: Du er klar, og alt er klart til 17. mai?
1: Ja, jeg har ikke
0: strukket
1: skjorta
0: enda,
1: men det
0: kommer. Det kommer. Ja, det er bra det. Hvilken er det fineste bunaden da?
1: Jeg synes jo selvfølgelig min er den fineste, og det er gamle Valdres.
0: Oi, ja. Hvordan ser den ut?
1: Den er kjempefin, og den kjøpte jeg i stedet for brudekjole.
2: Hva gjorde du det?
1: Ja, sånn at jeg skulle slippe å bruke masse penger på en kjole jeg skulle bruke en gang, så har jeg da hatt glede av den bunaden i mange, mange, mange år.
0: Lurt. Hvilken bunad er fineste, Ovar?
3: Nei, jeg synes Øst-Telemark med kort bukse er flott, det. Med håndkoderte detaljer både på jakke og på skjorta og svart hatt.
0: Ja.
4: Hallo, hallo.
2: Og god morgen.
0: Hva er den fineste bunaden, da?
4: Du, det er veldig mange fine bunader her på Vestlandet, men jeg må få lov til å si at den rekonstruerte til Sogn, den er flott.
2: Den rekonstruerte til Sogn?
0: Skal Vossebunaden på, selvfølgelig?
4: Vossebunaden skal på. Det er bare et spørsmål om... jeg hadde egentlig tenkt å bruke vinterbunaden, for vi har jo to varianter.
0: Ja.
4: Så jeg tror faktisk at jeg må ta den festbunaden, så de kaller den sensommerbunaden.
0: Ja, ja, ja, ja. Og er vi ikke enige nå, helt på slutten av tampen av intervjuet her nå, Linda, at Vossebunaden får herre? Det er en, altså der snakker vi den peneste av alle.
4: Ja, han er bortimot det, ja.
0: Ja, han er bortimot. Tusen takk for det. Det var det vi... Ja, ja, det holder. Kjempebra.
5: Det var diplomatisk og fint.
2: Tusen takk, Linda.
0: Ja, Linda.

0: veldig mange, jeg trodde ikke det var så mange som likte ordspill, for at det er liksom enkelte som mener at det er liksom lavpannehumor da.
1: Ja, det er ganske mange som liker det der, i hvert fall ordspill da, leder ja, ordspill, på en måte.
2: Ja. Jeg har ordspill til mora mi hver dag omtrent, og da hun synes det er så gøy.
0: Hun synes det er gøy, ja. Har en som overgår det meste, Jonas Rønning fra Hønefoss-revyen, han har ordspill i alt. Det er sånn innimellom sånn, er det mulig?
1: Ja, da treffer han 68% av befolkningen ja, da, med
0: så,
1: de vitsene.
0: Ja, ja, så det er jo helt, helt kongen det.
1: Men det er litt gøy med liksom, vitser om hva er lov vits med, for det, det står her, det er jo Norstat som har gjort undersøkelsen, ja. Som jeg sa i sted, tema flest har oppgitt som uakseptabelt, ja. Det er personlighetsgrep, det er 41%, mens 38% av befolkningen mener at det ikke finnes noen temaer som er uakseptabel å vitse om, som er veldig delt der da.
0: Ja, men det er jo egentlig bra det at det meste kan jo spøkes med og tulles med. Det er jo bare snakk om timingen, tid og timing.
1: Ja.
0: Det er jo egentlig det. Så kan det jo meste. Det er jo sånn, med en gang det skjer en svær ulykke eller noe, noe som er forferdelig trist, så dukker det opp noen vitser, og det er jo på en måte...
1: Tusun, eller?
0: Ja, ja tusun. Ja. Men det er jo også en slags reaksjon som vi har. Det er en overlevelsesmekanisme også. Så det skjer noe i oss for at man skal komme seg videre. Så det er en eller annen... mekanisme der
1: ja.
2: Som er, litt... noen, er det ikke noen groviser der?
1: Det er ikke noen groviser dessverre
2: er de, men, de er akseptable da, ikke uakseptable. Husk å høre
1: ja, det kommer jo litt an på da, ikke
2: sant? Geis grovis som podcast kan dere jo gå inn og høre. Alle grovisene ligger ute der.
1: Jeg elsker at du brukte dette fun fact-stikket til å reklamere for podcast
2: ja.
1: Men det synes jeg du skal gå inn på og høre på den podcasten.
0: Og noen, det er noen som har ment at det har vært uakseptable. Da har de blitt meldt inn til
2: Pressens faglige utvalg har jo vært noen ganger
0: ja, og,
1: jeg
0: også. Og de, du også, ja.
1: Ja, en gang. Jo, nei, jeg varmet opp med en incestvits før en grovis en gang.
2: Ja, det er nok den som går i kategorien uakseptabel personen.
0: Den er uakseptabel.
1: Ja.
0: Enkelt og greit. Dette var litt om vitser i Fun Fakten her på Radio Norge. God morgen!

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Så kommer The Monroes, Eddie Grant, med en låt vi nesten har glemt, men et hyggelig gjenhør med den også snart. Og du skal

Synger fint, Jørn, da. Jeg synes jo det er spesielt når vi lever i en verden hvor klovnen er den vi tar seriøst, mens de vi burde ta seriøse, de fremstår som klovner. Men det er nå bare min mening, da.

0: la meg gå for sakte og være for, hva skal man si, styrt av tilfeldigheter og lite sånn. Men for oss, det er et år av livet. På jakt etter en drøm, ja. Og det går som det går.
1: Det går som det går. Veldig fin serie. Jeg gleder meg til å se den ferdig. Jeg har sett de episodene som har ligget ute så langt. Og hvis du har lyst til å høre på Ronny I samtalen med Siri, så ligger dette ute helt gratis, da du pleier å høre podcast. Det alle snakker om. Dette John Parr og St. Elmo's Fire, Man in Motion.

0: Bad Medicine med Bon Jovi. Fra den tiden da John Bon Jovi hadde et hår hvor det var et trent øye som skulle til for å klare å skille hårsveisen hans og en puddel, og Richie Sambora var verdens kuleste gitarrist. Det er snart 17. mai. Jeg synes det er en hyggelig tradisjon i morgenklubben med Loven og Co. å høre litt om hvordan det feires rundt omkring. Og hjemme hos Loven på Nordstrand i Oslo, den finere siden av byen, der feires det på tradisjonelt vis. Med en del tradisjoner som kanskje ikke nødvendigvis er sånn som alle kjenner seg igjen i. Og topp 10-listen i dag, det var topp 10 17. mai-aktiviteter på Nordstrand. Vi skal høre på listen fra plass nummer 3.
1: Provisorisk skulpturpark er jo alltid festlig, alle tar med et par statuer fra hagen, ja. og, eller parken hjemme, og ja. Setter opp.
2: Og setter opp, sånn at ja. Man kan lage litt sånn atmosfære, for ja. Det er jo ikke absolutt alle som har statuer, og da kan man liksom vise frem de man har. Ja, det er litt ja. Artig for, altså. For seg selv og de som er til stede. Ja. Plass nummer 2.
1: Alle skal med!
2: Ja.
1: Au pairenes sekkeløp!
2: Ja, det er gøy.
3: Vedder man på hvilken au pair som er best?
1: Ja. Er det små asiater i søppelsekk?
2: Nei, men sære nå, det... Nå tok det mange
1: det var
2: det
1: er vel jo
2: nei, det er ikke var ikke sånn dette her skulle være.
1: Og plass nummer 1. Ikke kast den sekken. Ikke kast den sekken.
2: Og plass nummer 1.
1: Sitt oppi.
2: Plass nummer 1 på topp 10-listen 17. mai og aktiviteter på Nordstrand. Her er plass nummer 1.
1: Går ikke i tog for å se kongen. Nei. Kongen får heller ta toget hit.
2: Ja,
1: ja. Er sånn, sånn er det.
2: Ja, det er
1: hipp, hipp, hipp.
2: Hurra.
1: Hurra.
0: Det var 17. mai-aktiviteter på Nordstrand. Og i morgen så er det jo fridag for morgenklubben også. Men på fredag er det tilbake igjen. Og da skal du høre topp 10 17. mai-aktiviteter på Geir sin side av byen på Manglerud.

0: av de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen 17. mai-aktiviteter på Nordstrand. Plass nummer 10.
3: Det er jo alltid fint også å male barna med sånn sommerfugler og sånn i ansiktet.
2: Ja.
3: Ja, på Nordstrand så er det neglestudio og makeover.
2: Ja, det er det, jo
4: det. Men det er faktisk neglestudio, er det?
3: Neglestudio og makeover.
4: Det skal være det,
2: det er helt sånn. Ja. Bare for at jeg forteller det, så skal du lage en hel lista på
4: dette.
2: Ja, mye
4: det.
2: Aktiviteter, 7. mai aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 9.
3: Barna skal tidlig krøkes.
2: Ja.
3: Champagne-sablering.
2: Ja, men det må man lære tidlig. Man kan ta det på glassflaske hvis noen har vært så våvet å kjøpe sånn med kår på, altså gamle klubbsoda med glass. Da kan man også øve seg på det.
4: Ja.
3: Du kan øve det.
2: Det fungerer. Plass nummer 8.
3: Vaktlegg løp med arvet sølvskje i munnen.
2: 17. mai aktiviteter på Nordstrand. Plass nummer 7.
3: Porsche-løp.
2: Ja.
3: Er det Porsche-løp? Jeg trodde det var porsjerte egg du skulle. Nei, men det er ikke det. Det er Porsche-løp.
2: Det er Porsche-løp, ja. I stedet for sånne ordobil-løp eller noe sånt, så er det Porsche-løp. Ja. Plass nummer 6.
3: Sitt på med mor rundt kvartalet i Porsche. Plass nummer 6 er ringspill med diamantringer.
2: Ja.
3: Er det vanlig?
2: Det er noe som har kommet til de siste årene. Superpopulært, egentlig.
3: Ja.
2: Og det beste vinner jo da en sånn alliansering, da.
3: Fra, ja, så koselig,
2: ja. Fra Konrad Langgaard.
3: Ja, ok. Ja.
2: Funker juveler, må jeg be. Ja. Plass nummer 5.
3: Jeg ser at dere heller ikke kaster sånn ball på blekkbokser.
2: Nei,
3: her er det fasan. Det bråk. Ja, det er fasanskyting.
2: Ja.
3: Er det med lyddemper?
2: Ja. For det kan bli for mye spektakel, og så må vi ta hensyn. Liksom, så det er mer lyddemper, selvfølgelig.
3: Men ja, du fortsetter.
2: Plass nummer 4.
3: Ja, pølsebua.
2: Ja.
3: Er jo på sett og vis der, men det er kaviar og foie gras, bu.
2: Ja, det er det også.
3: Eventuelt kan du ta deg en vaffel, og de skal være belgiske.
2: Det er helt riktig. 17. mai aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 3.
3: Provisorisk skulpturpark er jo alltid festlig. Alle tar med et par statuer fra hagen eller parken hjemme, og setter opp.
2: Og setter opp, sånn at man kan lage litt sånn atmosfære, for det er jo ikke absolutt alle som har statuer, og da kan man liksom vise frem de man har. Det er litt artig, for de som er for seg selv og de som er til stede.
3: Ja.
2: Plass nummer 2.
3: Alle skal med.
2: Ja.
3: Au pairenes sekkeløp.
2: Ja. Det er gøy.
4: Vedder man på hvilken au pair som er best? Ja.
3: Er det små asiater i søppelsekk?
2: Ja, men svære nå. Det, nå tok du mange.
3: Det er vel jo.
2: Nei, det var ikke sånn dette her skulle være.
3: Og plass nummer 1. Kast den sekken. Ikke kast den sekken.
2: Og plass nummer 1.
3: Sitt au pairen oppi.
2: Plass nummer 1 på topp 10-listen 17. mai og aktivitet. Etter på Nordstrand, her er plass nummer 1.
3: Går ikke tog for å se kongen. Nei. Kongen får heller ta toget hit.
2: Ja,
4: det
2: er ikke sånn det
3: er. Sånn er det.
2: Ja, det er
3: hipp, hipp, hipp.
2: Hurra!
4: Hurra!
2: 7. mai aktivitet på Nordstrand. Dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge en ordentlig god morgen med forberedelsene til 7. mai.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Ja, det er jo mai, og det har vært en drøss av loppemarked i siste tiden rundt omkring i hele landet. Kanskje noen skal ha det fremdeles.
2: Men det er en sånn liten lopper. Periode hvor du får sånne A4-ark i posten. Vi trenger lopper, og så er det loppemarked, sånne seil rundt omkring.
1: Ja.
2: Og jeg husker jo i førtida så var det litt finere lopper på vestkanten enn det var på østkanten oppe hos oss.
3: Å, ja.
1: Det var
3: ja,
1: det nok, ja.
2: Ja, så vi dro opp i Holmen,

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om loppemarked, for det har det vært mye av. Har du gjort et kupp?
3: Det mange som har gjort det.
2: Ja, og vi har med Petter fra Skauer. Og han på telefonen. Hei, Petter.
4: Hei, hei.
2: Halla. Har du gjort et kupp?
4: Halla. Ja, morgenen min var på loppemarked på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet og kjøpte en sånn Kjøp meg revadress.
5: Kjøp meg revadress? Hva er det for noe?
4: Ja. Det er en sånn kjol og hvitt, egentlig, sånn ordentlig sånn... Sånn fin dress.
2: Ja, ja. Sjakett?
3: Nei, det er altså kjole og hvit. Ja, ja. Det er jo sånn kort jakke opp, og så sånn lang bak. Ja,
4: pingvin,
3: så
4: lang bak.
2: Pingvin, ja.
4: Ja. Ja. Og den var veldig populær da, med på fester med ungdomslaget. Og var på Notodden Blues Festival. Og...
3: Ja. Var litt overpynta da, eller?
5: Den har vært med overalt, den her.
4: Ja, og skikkelig sånn, ja, sånn... Vi var på rødluppefester.
2: Ja, ja, ja.
4: Og det kjenner kanskje, Geir selv.
3: Nei, jeg kjenner jo ikke til sånt, jeg vet ikke.
4: Nei, jeg er alltid glad i en liten...
3: Ja, ja, en liten fest. Ja. Nei,
2: men da gjorde du et kupp altså, på kjole og hvitt, altså. Fantastisk.
4: Ja, ja, så den dressen var veldig populær for meg og mine venner og kamerater.
2: Ja, klart å bli populær.
4: Jeg lovet med den flere ganger.
2: Ja, hva betalte du for da?
4: Det husker jeg
2: ikke. Nei, ikke sant?
4: Det er, men loppmarked, det er alltid billig.
2: Vi sier 5 kroner, vi gjør det. Takk skal
4: du ha. Men 90-tallet var kanskje 20-30 kroner på 90-tallet, kanskje.
2: Petter, var det nydelig at du ringte. Ha det godt, da.
4: Ja, greit.
2: Tup meg revadress.
5: Ja, det
3: ja, kyss meg revadress, kalte de det også.
2: Ja. Har du gjort et loppemarked-kupp? Ring oss på 08282. Dette Radio Norge. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Det veldig hyggelig å høre med folk hva slags kupp de har gjort på loppemarked, for det har det vært mye av i siste.
2: Ja, og vi har hørt med veldig mange som har funnet kupp på loppemarked.
1: Ja, nå har vi med Sophie Higgins, gode lytter av Radio Norge. Og hei og god morgen, Sophie.
3: God morgen.
4: Hva har du finnet for noe?
3: Jo, jeg kjøpte et lite maleri for 50 kroner, og så kom jeg hjem, og så googlet jeg signaturen på den. Og det viste seg å være en egentlig ganske etablert forfatter, jeg hører meg, bibliotekar som prater, vet du, etablert kunstner i Haugesund. Og når jeg da går inn på nettsiden og ser på gallerier og sånn, hvor han har hatt utstillinger, så er det lille maleriet mitt vært omtrent sånn cirka 10.000 da.
2: Oi! Wow!
3: Og da var jeg veldig fornøyd.
2: Ja, det skjønner jeg jo.
4: Hvor mye ga du,
3: sa
4: du?
3: Det beste er at jeg liker det. 50 kroner.
1: Ja. 50 kroner?
4: Men du har,
3: 50 kroner.
4: Du har ikke solgt det, du har hengt opp.
3: Nei, jeg hengte opp. Jeg synes det var så fint, så det var derfor jeg ville ha det. Men vanligvis er det masse sånn ræl, ikke sånn, sånn gråtende, så gøyende barn og sånne ting. Men, men det der var jo bare så vakkert lite maleri, så jeg falt jo helt for den.
4: Ja, så bra.
3: Ja, men det er jo det,
1: ja, jeg skjønner jo det. Også det andre som er bildet av den svære bikkja, altså den der gutten, hvorfor kan du ikke tale? Eller noe sånt, det var noe sånt.
3: Ja, det er mye grusomt.
1: Ja, det er det. Så hyggelig at du gjorde et kupp på loppmarked, Sophie. Takk for at du hører på oss. Ha en fin dag da.
3: Ha det.
1: Ha en fin dag. Og takk til alle som har vært med i dag og fortalt om kuppene sine på loppemarked da. Det er bare å ringe oss fremdeles altså.
2: Ja, 08282.